مملکت رهبر کوب مراتبه تاکید لگنیدیک بای اوتمش بلن فخرلنشنگ اوزی یترلیم از زمانوی دنیاده یاشلارمز تمدن یرتکن بیوک ملتنگ حقیقی دوامچسی اکننه دنیا اهلیگه نمایان ایتشه اثباتلاش لازم. Davlat boshlig'i ana shu maqsadda mamlakatning barcha mintaqalarida turli sohalardagi eng yaxshi iste'dodlarni tanlab olib, tarbiyalaydi va yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Ularning iste'dodini rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratadi. Moliyaviy qiyinchiliklar va mamlakat ehtiyojlariga qaramasdan ularni xorijda tahsil olish, tajriba orttirish, bilim va iste'dodini sayqallashga chaqiradi. Tojik xalqining ana shunday farzandlaridan biri Jannat Husaynzoda bo'lib, favqulodda tug'ma iste'dodi ilk bor namoyon bo'lgan paytdan boshlab davlat boshlig'ining otalarcha mehri va g'amxo'rligidan bahramand bo'lib kelmoqda. Jannatning o'zi va uning otasi ham tojiklar sarvarining doimiy g'amxo'rligi uchun umrbod minnatdor ekanliklarini izhor etadilar.

مملکت رهبری کوب مراتبه تاکید لگنیدیک بای اوتمش بلن فخرلنشنینگ اوزی یترلی ایماس زمانوی دنیاده یاشلارمز تمدن یاراتگان بیوک ملتنینگ حقیقی داوامچیسی اکنینی دنیا اهلیگه نمایان ایتیشی اثباتلاشی لازم. Davlat boshlig'i ana shu maqsadda mamlakatning barcha mintaqalarida turli sohalardagi eng yaxshi iste'dodlarni tanlab olib, tarbiyalaydi va yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Ularning iste'dodini rivojlantirish uchun barcha sharoitlarni yaratadi. Moliyaviy qiyinchiliklar va mamlakat ehtiyojlariga qaramasdan ularni xorijda tahsil olish, tajriba orttirish, bilim va iste'dodini sayqallashga chaqiradi. Tojik xalqining ana shunday farzandlaridan biri Jannat Husaynzoda bo'lib, favqulodda tug'ma iste'dodi ilk bor namoyon bo'lgan paytdan boshlab davlat boshlig'ining otalarcha mehri va g'amxo'rligidan bahramand bo'lib kelmoqda. Jannatning o'zi va uning otasi ham tojiklar sarvarining doimiy g'amxo'rligi uchun umrbod minnatdor ekanliklarini izhor etadilar.